Ficamos agora com Luís de Freitas Branco e o poema sinfónico Antero de Quental, escrito em 1908, aos 17 anos. A Orquestra Sinfónica do Porto é dirigida por Martin André.